Banyak abunda Allah wa ba'a menang a'ayun banyak. Wadanna Allah madaka cintarki yake nuna mana yawma nad'u kulla nasin bi limadihi. Kowace mutu, kowace al'umma, kowace jama'a, kowane taro na mutane za ka tayar da su tare da shugabansu. To sai Allah ke nuna maka annar cewa ba fa kowa ne za ka bi nasa da ra'ayinsa ka yarda ya zama shugabanka ba. Idan ka ce duk wanda ya kawo ra'ayi za ka bi ra'ayinsa, to za ka faɗa ruwa, kuma za ka zama cikin waɗanda suke da shugabanni ko jagorori waɗanda za su kai su ga halaka. Shekara Allah a nan yake cewa kai ma fa inda ba don Allah ya so ka ba, ba wani yarin jaye ka ka bi ra'ayinsa kuma ba ya ja ka ka saki hanya. Shi ne abin da ake cewa duk yadda Allah baya so ka riƙi shugaba ko jagora wanda yake ɓatacce don kar ya ɓatar da kai, to kana neman shiriya da datarwa daga wurin Allah domin kar ka faɗa ramin ko tabbar irin waɗannan shugabanni mabarata wakilan shaitan. Amma idan ba da taimakon Allah ba, to za ka iya zamewa sai ka bi su. Shi ne Allah yake ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ma Allah ya ce inda ba don Allah ya so ka ba, da ka ɗan karkata kaɗan zuwa gare su saboda za su yaudare ka, kwaɗayin da kake da shi a kan sai sun shiryu zai iya sa har su sa ka rubuta kai ma ka je ka yi kuskure. Amma Allah ya tsare ka ba za ka yi kuskure bisa ra'ayinsu ba. Wannan shi ne ba a mara su waɗin kamun da ya zuke nuna ka. Mujahid da waɗansu suka ce abinda ya sa aka saukar da wannan aya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana Makka ya zo jikin ɗakin Ka'aba sai ya shafi abubuwan koyo ya shafi Hajar al-Aswad, sai suka ce masa ba za mu sake barin ka ka zo ka taɓa wannan wuri da ya alfarma ba sai ka je ka ɗan kusanci allolinmu su ma ka ɗan taɓa su kaɗan kafin ka zo ka taɓa ɗakin Ka'aba, ba ka ba za mu hana ka. To shi ne Allah yake cewa saura kaɗan kai ma ba su yaudare ka, saboda idan kana tsammanin in kai hakan zai sa su fara sauraron ka har ka ba su kalmar da za su karɓa. To shi ne wai in ka nuna yarti nuna ka. Kadu ɗin nan yana nufi wannan wa'in ɗin damin sha'ani, yana nufi wato yadda al'amarin yake. Kadu ai karabu an yarti nuka ai an yarti nuka fi fitna ani nabi awhayna ilayka ay yasrifuka amma awhayna ilayka min al-qur'an. Sura kaɗan sura kin kai ma kai kusa ka faɗa tarkonsu da su fitinar da kai da sun sa ka a cikin fitina ta yadda za ka bar abin da buka maka wahayinsa. Shi ne wurin ka nuna yartafi sunanka waɗannan kafura sun so a ce sun zo a ce da sun ɗora maka fitina da sun sa ka a cikin rigima tsakaninka da ubangijinka. Anil ladhi awhayna ilayka, wai akan ka bar abin da muka wanka wa'ayi na cewa ka bauta wa Allah shi kaɗai, wa a'rid anil mushrikin, kuma ka rabu da mushrikai da shirka, ba ruwanka da harkarsu, kana harkarka suna tasu. Lakum dinukum waliya din, la a'budu ma ta'buduna wa la antum a'buduna ma a'budu, ni bakan bauta wa hakku ko ba ku bauta wa Allah. Li amali wa lakum amalukum, aiki na daban aikin ku daban, Allah ya ga raba gari. To shi ne Allah ya ce sun yi kokarin su nuna wayar da za ku hada addini tare a tafi tare, inda ka yi haka kuwa to ba ka rubuta cikin fitina. Shi ne wannan ka dole ya fiti nunaka عن الذي أوحينا إليك أي ليصرفوك عن الذي أوحينا إليك من الكتاب. أبدا بك سوكا بك نبي كافي ده أبدا بك من شعاتك سوسو سربا كده أبدا كاتم شيء ألا يجي كيكو بسيك بسوكا بي أبدا بسوكا شيء لتبتري علينا غيرا ويسوسك يكتر وطا آية قوة سورة قوة نبي أجل القرآن ده دي ده أبدا بسوكي سوكي
لتخترع علينا غير القرآن سوسك يتكاو ولي أبن لبنبن لون القرآن دا أجهز أبوي كوينا إنجي تشاك مكاما هيا لكم مكاما هيا تا سوسك يكين كروتا آية تتداشي ليبتدا أذونا أولي سبنا أذونا لابيا أبو جدونا دوكا من جماعة ديني أبو كاربا كي نزوكا ساموتا آية من الناس سامين ببانو كان هدا أدين وانا أبنك كيشوان ربا كمبتوا أهلا هدا تشيني من تفتري علينا غيرا سنة سوء النبي صلى الله عليه وسلم لأني أنت أبقلت لديك أنت هوتا آية من هذا المنع تبتان الله كما يتبع لا تبقي تبقي تاربا أفا نجعل المسلمين كالمجرمين عندنا الله بذي تبقي حتى المسلمين لك أبريز زمني لنا تشيني من تفتري علينا غيرا ينا ديلا أقول الله مدى في جيزة كيتي وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إيت بقرآن غير هذا أو بدل كابريسي سيتشوي كاكاو القرآن بل وانا وانا القرآن لك يأتي كتابي كومي أتي كوي يأتي هو كابري هو كذا بقى بكي تكي ينزو أبن ذاك كاكاو نمو سفر أبو بورها سفر سكي يدى ذاك فإنتجنا أو بدل بكوكا كيبا تشلى آيوني سيديني دينا مكيسي وما يقول لي أن نبدله من تلقاء نفسي كتير تسوى أبا مين يدك يفابا كي أتكي بابا ينسل إن شلطة كوري دون صورة إن أبا إن أنت تقول إلا ما يحب لي نكو إن أبين أبنا أكتير إني أخاف إن صوت ربي عذاب هو من عظيم لما سورونك كرق سابا وأن لا تنكرك روح أبوك من سابا ألا رزما لا كاما لأرانا أرانا من أبوكما أرانا كاما أعزابا أعزابا من جلما أرانا من كياما تشيني عن الذي أوحينا إليك لتفتد علينا غيرا وإذا ما اتخذوك خليلا إن كانوا صحتا رسولي كيدا عما غير خليل شيء الحبيب الصفي في المحبة الخالص في الحب وميك الصوت تصور نفن أمك الشيء رسولي كيدا عما غير ببن أبوكي لاتخذوك صديقا حميما حبيبا خالصا رسولي كيدا عما غير مسوهي لك كما أبوكي بنا سبو لك بي أبو مسكيسو الله كما بيرضى أبي صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتنا الله يجي إن دابا دون ثبتر تكري كافيا أكن تبقى لقد كنت تتقل إليهم شيئا قليلا كما مسورة كأن دابا من أسنا لقد كنت تبقى كأي كسا لقد كاربت تركل إليهم أي تبيل إليهم شيئا قليلا أي شيئا يزيرا سورة كأن كاسو كأن بيعمل مسكسو سوى الكبر الثاني وقيم النبي صلى الله عليه وسلم أكن أي إيمان دعتنا من سا كمن إدن يا لن بناس سوك دوسك سورايش أكا زوما تلك باية ذاس كربا سيقى مسلم الزافر أبارا بكرا بكرا يشكم الله سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن كجرا ما كربا شيء بل الله باك يجيبا إن كجرا ما كبري أبن بذي ما رجع ترى الجنة سوى الله باك إن كان سوكي إن باك سوك بني أما أشراء أحد كسيادة كريا وقل جاء الحق وزحق الباطل إن الباطل كان تزور كباك تبع بيا إذا أنت كسيادة تزور تذات المركة كريا لتلقى تأول تشيئ الله مدوككين سركية لقد كنت تتم إليهم شيئا قليلا إذا لا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات الله يقول إن دافك هذه ناس والله داسم من تنامك سنن أذاب الرأيوة دسنن أذاب الآخرة كما ننكي بيوزان باك ضعف الحياة بمعنى مثلين كل المثلين من العذاب في الحياة الدنيا والمثلين من العذاب في الآخرة بعد الموت دا مدلنا مكا عذاب الدنيا كشيبي مدلنا مكا عذاب الآخرة كشيبي
ثم لا تجد لك علينا نصيرا كما دا ما ذاك سامون الذي تبكيك وقال لي روحشيك أهانون wannan yana daidai da abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kirkiro wani abu na Qur'ani ko ne kadan dinsa to Allah ya ce sai ya kama shi walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil da a ce maganganun da suke nema da kirkiro da a ce zai faɗa da kansa ya ce Allah ne ya ce la akhadna minhu bi yamin da mun kama shi da hannun dama da mun masa kamun karfi sun ba da kuta'ala minhu wakil kuma da sai mun tsinka masa laka amma duk wani ahadin an da hajizin kuma ba za a samu wani da zai iya kare shi ba daga kamun wannan duk yana tabbatar maka da cewa wannan alqur'ani tsantsa daga Allah yake ko harafin dawar da Allah sallallahu alaihi wasallam bai kara ba ko bai isa ma ya kara ba Allah ba ya nuna maka cewa wannan ka ba ma shi yanka ba ne ba ma zai iya ba don haka in tabi ma muke da idan ka mun rabbi ka bi kawai abin da Allah yake maka wahayi naka kenan ka karanta musu abin da nace utru ma muke da ilaik abin da aka gaya maka ka karanta ka tashi wanda yake da ma ya karba wanda yake da ma kar ya karba kai ne kake gani kamar za a bi su da lalama ubangijin ka baya bukatar zuwa musu lalama to shi ne ma'anar ثم لا تجد لك علينا نصيرا وان كانوا ليستفزونك كما وادن متاني سني كسا اچي سو جيكاكا سو جيركيزاكا بمعنى كادوا ان يزعجوك سني كسا اچي سو دغا ماك هانكل سو جيركيزاكا من الارض اكثر مكه da yukuri duka min ha su ta daga maka hankali su ta fitinarka su ta azalzalarka su ta kawo maka kowace irin masifa saboda suna so ka bar gari saboda sai sun kore ka a garin saboda su suna ganin ka dame su sai Allah ya ce inda sun kore ka ka bar garin kuwa la yarzuquna khilafaka illa billah su wannan sun so da ba sai an gama da su saboda idan duk mutane aka turo musu annabi sai suka yi sanadiyar da annabin ya fita to su ma fa ba su zama ba a lokacin ɗaya da Allah zai gama da su shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bar Makka ya koma Madina shekara nawa suka yi daga barinsa zuwa wurin ba shekara biyu ne kada aka yi suka tashi suka je aka ja tafi da su a madadin aka musu fata-fata aka karkashe jagororin su kaga su sun kore ka amma su ma ba za su zauna ba suka zake zuwa a Uhud suka zake zuwa a Hazar suka yi ta zuwa karshe dai sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi su har inda suke yayi fata-fata da su kuma ya kwace garin ya zama nasa saboda duk mutanen da aka ba su annabi suka kore shi shi in ya fita su ma ba za su zauna ba sheta idan Allah ya ce ga wani annabi kai ka fita to fa su kuma fa innahum qaumun innahum jundun mughraqun su kuma fa su kuma za a gama da su ba yanda za a yi a ce kai ka fita su kuma su zauna su ce su kuma su zauna lafiya to shine wa idan la yalbathuna khilafaka ay la yanqusuna ba'daka fiha illa qalila su ba za su zauna ba su ma sai dai dan lokaci kana sunnata ban kada arsalna qablaka min muslimin wala ita ce sunnar Allah haka Allah yake yi da sunnata ban kada arsalna qablaka min muslimin wala taji li sunnatina tahwila ba za ka samu canji ba kai tabdila ba takayira li sunnatina ba za ka samu canji ba akan tsarin Allah iri ɗaya ne ko ba wanda yake sai ya canza wannan tsarin in dai har kuka kore annabi to kuma ba za ku zauna ba to waɗannan ayoyi da muka ji mun ji babban darasin da suke kunshe da shi shi ne nuna maka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ne ya kirkiro alqur'ani ba dukkan abin da yake cikin alqur'ani na Allah
babu ko kalma daya a cikin alqur'ani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma akwai abubuwa da yawa da za su amfane mu a cikin wannan ayoyi Allah ce wa in ka nuna yartinaka fa'ida ta farko ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wahala da mutanen nan ya wahala da mutanen nan Allah ya ce mutanen nan sun so su saka a cikin fitina su kama ka matsala da Ubangiji saboda su in dai sun ga cewa sun halaka to so suke kowa ma sai ya halaka wadu lautu bihin fayudihin suna neman abokin halaka ne suna neman abokin mutuwa ne so suke idan sun karkace sai ka dan karkace Allah kuwa ya ce kar a bi su wala tarkanu ila al-ladina zalamu fa tamassakum an-nar idan ka bi nasu to kai kuma wuta za ta shafe ka to amma su fitini annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan fa'idar ne yasa mutane malaman tafsiri suka yi wannan wurin fassara ne suka ce ko dai ma'anar sa kamar yadda muka ce sauraki su ja hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi nasu saboda faɗayin neman su shiryu waɗansu kuma suka ce a'a da Allah ya ce wa laula an sabbatnaka sai suka ce laula ai harfun tina'in wujudi ne yana nuna ba a yi ba ne don haka ba wani sun yi sauraki a ce su sa ka auka ba a'a sun nemi hakan amma ba su samu ba wannan shi ne fassarar da waɗansu suka yi suka ce saboda ai Allah da ya ce wa laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada to ai bi fadlillahi alaikum zakakumullah da kuma Allah madaukakin sarki ya ce laula amannallahu alaina la khasafa bina bi ma'ana annahu lam yakhsif bina laula in sami'tumuhu qultu bi ma'ana lam taqulu ana ganewa don haka tunda aka ce laula wa laula an sabbatnaka inda ba don mun tabbatar da kai ba da ka fada musu to ai baka fada musu bane shi yasa aka ce da ba dan don haka bai ma karkatan ba fassarar waɗansu ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa karkata wa wata hanya ta kafirai ba to idan kuma an ce wancan fassarar da malamai suka yi cewa ya so ya karkata ɗan kaɗan sai Allah ya tabbatar da shi ya hana karkata saboda Allah yana so ya bar annabinsa sallallahu alaihi wasallam a matsayin fili duk kokarinsu da makircinsu da su da shaidan ba su iya cin nasara a kansa ba duk kwaɗayinsa a kansu shiru bai iya sa sun sa ya faɗa tarkonsu ba sai aka ce to in dai haka ne me zai sa Allah maɗaukakin sarki ai me zai sa a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da shi ma'asumi ne kuma a ce wai har ya yi kada yarkamu ilaihim shay'an qalila ya za a ce wai kafirai har sun dan so suran kin da sun ja shi me yasa aka dan zabi dan step forward da har ya kai suran kin sai suka ce ai tun da an ce wato laqad kitta ya tsaya ne akan alhamdu to alhamdu kuma daya ne daga cikin maratibul qasdi waɗanda suke kasa da al'adu don haka ba zai taɓa ba da a kai matakin da zai iya zama kayi laifi ba bari fito muku da abin rufi idan mutum ya yi niyyar zai yi abu akwai mataki kafin a je ga niyya ta tabbata har a kama ka kayi laifi ko a tabbatar maka kayi laifi martaba ta farko ita ce alhaji martaba ta biyu ita ce alkhatib martaba ta uku ita ce hadithun nafs martaba ta huɗu ita ce alhamdu martaba ta biyar ita ce al'azm ku ji su guda biyar kowane mutum kafin ya tabbatar da zai yi abu sai an samu ya bi ta waɗannan matakai har ya je na ƙarshe kafin a kama shi alhaji
shine ka ji dan kilo abu ya dan zo maka a rai mummunan tunani ya dan zo maka amma fa ya mudu murura kira sai wuce abin sa kowai mutum yana samun irin dan wannan wani mummunan abu ya dan wuce sai ka ji dan zo ranka haka sai ya wuce sai ka fasa wannan shi ake ce alhaji alkhatir shi wanda yake gaba da wannan ya dan zo sai ya dan daura kadan sai kawai sai ka manta da abin hawa wannan bai kamata ba kuna fahimta ka ga wasu suna yin wani abin da ba daidai ba sai ka ji ya dan zo maka kai ko dai wannan abin can yake ce a a wancan na farkon ya dan zo baka ba tsaya ka yi tunanin sa kai ba kawai sai ya wuce wannan kuma ka dan tsaya ka dan yi tunanin sa shine khatara ala bali ya dan sauka a kwakwalwarka kadan daga baya sai ka yarfa na uku shine hadithun nafs shine ke tazancin sa a ranka kai ko dai ko dai mu maza idan na huɗu shine alhamdu ka mu ma za a yi da mu mu ma ba ya kamata a yi da mu shine alhamdu ka ji kaman kai ma ba ko za ka ba da kai ne moriya hau sai al'azmu kawai ni ma bari je a yi da mu amma ba ka riga ka je din ba ka gama yanke hukunci cewa za ka je daga lokacin da za ka zabura a fara aiki shine al'azmu kun je su matakai guda biyar to da na farko da na biyu da na uku da na hudu duka Allah baya rubuta maka laifi saboda rahamar Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah tajawaza li an ummati ma haddathat bihi anfusuha kuma haddathat bihi anfusuha ma lam tatakallam bihi aw ta'mal bihi Allah ya yafe wa al'umma ta abun da suka tuna a ransu matukar ba su faɗa ba ko ba su yi aiki ba idan ya kai al'azmu kawai bari in faɗa sura maɗan ne kuna fahimta wannan shi ne al'azmu idan kuma bari in aikata ne sura aikin wannan shi ne al'azmu duk abin da bai kai bari in yi har ka zo za ka yi to wannan duk ba a rubuta maka laifi kowane laifi a duniya in dai kawai kana tunawa ne ka ina ma ina ma can yake sai kaya ma dai tun da ba layi ne ne ne ba kuma ba kai niyyar za ka yi ba to iya wannan tunanin shedan yana sa wa kowane mutum a duniya shi da Allah yake ya yafe shi saboda Allah yake wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhu yuhasibukum bihi Allah to shi ne Allah sai yake a abin da yake cikin ranka zalla wannan Allah yayi rangwaro rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana kuma Allah yake fa'altu shi ne ba nan ma la ba kafa da na biyu wannan ba za ka iya controlling ba a cikin ranka yake ba kai ka sa ba shedan da yake sa maka kuma fighting din hakan ba shi ne imani ya sa maka kamar ka yake ka tsiye shi ne imani inda zuciyarka irin ta malafi ko ce ta yadda su ba ta maci to ai ba a yi jarabawa ka ci ba amma ya zo maka kana ganin wasu rayu kai ka hakura kai ba ka yi ba wannan shi ne zai sa ka samu lada to a cikin waɗannan matakan shine da kitta tarkalu ilai shi annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ya dan zo ran sani ha ko dai ubi mutane nan ne sai ma taba sai ya zama za su biyo ne su ka biyo sai su zo yi musu ma'azi shi ne magana ya dan tuna haka to shine Allah da yake yana leƙo alini dan wanda ne ma shine Allah yake ce ka fa so fada sai ka da ka dan duba ba wai ya ce zai bina su ta hanyar ya kauce wa hanya bane a'a shi bukatar sa ita ce ya jawo su su zo in bai je ba ya za su su zo kuna fahimta shine Allah yake kar ka sace haka ka so ka karkata Allah ko baya son karkata kai hanyar ka su hanyar su kun gane maganar za ka sai ya zama har yanzu Allah ya tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba yin tunani mummuna ba akan ubangijinsa akan wannan hannu da muka ce shi ne na karshe a ƙasa kafin azumi shi yasa malamai suka yi sabanin da muka yi bayani tun a tafsirin surati Yusuf idan ba ku manta ba wa laqad hammat bihi wa hamma biha babu sabani akan wa laqad hammat bihi saboda ita an kai wa rawadatu inda sabani yake shine wa hamma biha bayan kuma shi Allah ce an nafsihi kuma Allah ya ce laula an ra'a burhana rabbihi to me ma'anar wa hamma biha kuna fahimta
amma dai gaskiyar zance shine hamu baya kaiwa laifi har sai in ya zama alhu shi ne wanda yake tare da aiki fa idza azamta fatawakkal ala Allah kai sai ayi aiki kun fahimta da kyau wa in kadu la yaftinunaka ashe kafirai suna da hadari kwarai da gaske da za su iya saka a cikin fitina kuma wallahi idan ka bi nasu za su kai ka su baro yanzu inda zan ba ku wani misali na zahirin wajibin abin da yanzu duniya take ci yakin da ake yi tsakanin America da Isra'ila a hannu guda da Iran a hannu guda kullum muna addu'a akan Allah ya taimaki musulmi akan kafirai to amma kai ka ce babbar manufar Isra'ila da America kamar sun cimma burinsu dama ba damuwarsu kadai su rusa Iran ba damuwarsu ita ce su rusa haɗin kai da ke tsakanin ƙasashen musulmi gabas ta tsakiyar nan ita ce headquarter musulunci ko muna so ko ba ba su Saudi Arabia ita take riƙe da wurin da aka saukar da Alƙur'ani kuma a can take riƙe da wurin da aƙidar musulmi take kuma a can ne take da inda aka ajiye Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma har zuwa tashi kiyama a nan yake sai a ranar kafin ya tashi don haka wuri ne mafi daraja a wurin al'ummar musulmi Iran din nan tana gefe ɗaya daga cikin ƙasashe ne mafi ƙarfin tsarin civilization na da ya daɗe a cikin ƙasashen musulmi kuma ɗaya daga cikin ƙasashe mafi ƙarfi na soji da kuma tsarin siyasa da gudanarwa a cikin ƙasashen musulmi haka tsakanin su ba ƙaramin ci baya ba ne ga musulmi ko da akwai bambancin aƙida Saudi Arabia tana tsarin bin sunna Iran tana tsarin bin shi'a amma tunda dukkansu suna jingina kansu da musulunci ba ci gaban musulunci ba ne a ce akwai tankiya da rashin fahimta da har zai iya sa a ce ana nuna bindiga a kashe juna to amma Isra'ila da America babban abin da suke fata shine ya zama ba sai sun ɗauki makaminsu sun yaƙi Saudi Arabia sun yaƙi Bahrain sun yaƙi Kuwait sun yaƙi United Arab Emirates sun yaƙi sauran ƙasashen musulmi ba suna so ya zama da makaman su musulmi ne za a yaƙe su sai zama yanzu sun sa sun firgita Iran sun harzuƙata ta yadda tana har da makamai a cikin ƙasashen 'yan uwanta alhali wuraren base ɗin da su saboda rashin kan gadonsu suka kawo America suka bata wai akan ta iya kare su da karkataccen tunaninsu bata iya America bata kare su ba a da yanzu gashi har Iran ɗin tana kawo su hari kuma ita America ba ta ƙoƙarin tsare halin da ake kawo musu sai dai ta tsare halin da za a kai wa Isra'ila ta sa base ɗinta da sojojinta da kayayyakin makamanta amma ta kwashe sojojinta da mutanenta tana ta mai da su gida ta ce ku kashe kawo sai zamana ginin ma'aikatar harkokin wa embassy na sauna America da yake riya wadda ita Iran ta kai hari ta kona shi Saudi Arabia ne ta gina wurin base ɗin mafi girman base na America da yake Qatar ita Qatar ɗin ita ce ta gina shi ita kuma yanzu Iran tana zuwa tana rusa shi idan ta rusa shi ta yi asara ne wa Qatar ba wa America ba sannan in aka zo sake ginawa Qatar ce za ta gina ba America ba sannan duk magana na America sun ce tun da ake cikin wannan harkar su an kashe musu mutum uku ne su kuma Iran an kashe musu mutane da babu adadi mafi
munin abin shine yara yan makaranta a cikin makaranta ta Nazari Primary School aka jefa bomb ya kashe yara kanana guda 160. Mu ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana rabbul muslimin ba ya dai kadai ya salwanta gara dakin Kaaba ya rushe, kuma rabbul muslimin ba ya daya ya bi dukkan kafiran duniya dukkan su mutu akan mutum ɗaya musulmi ya mutu. To sai gashi su idan an kai hali a Isra'ila sai dai a ce wani ya yi rauni, wani ya kalle, wani ya duk suna karkashin ƙasa. Su kuma nan in an kawo musu duk su kuma ana ta kashe, an kashe mutane dubbai zuwa yanzu. Sannan yanzu ba a Iran ba kawai, tana kai hari Lebanon, tana kai hari ina, dama abin da su suke nema kenan. Sai ya zama su musulmi su kashe kansu, su ma su zo su ƙara kashe. To wannan shi ne kaɗan da abin da zai nuna maka da tsarin su Yahudu da kuma kafirai. Wa in ka dula ya ke nuna ka su farko sun samu damar da za su saka a cikin fitina kullum abin da za su ke yi. Yanzu abin tsoron shi ne Allah ne kaɗai ya san ina wanda yadda wannan abin zai tsaya. Banda matsaloli namu na cikin gida wanda ana cikin wannan abin, yanzu kuma America ta turo sojojinta zuwa Nigeria. Ana cikin wannan abin shi yasa a waccan juma'ar lokacin da muka yi hudu ba kuka ga hankalina ya tashi lokacin da ba a fara wannan abin ba, waɗannan abubuwan ne da sun kare. To da shi kuma Allah riga ya jarrabe mu, an riga an faɗa a ciki waɗannan abubuwan. Al'umata al'umar Annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Shikenan mun zama kawai kamar kiyashi sai dai a karkashe mu a kowace fitina a kan mu take. Sai yaushe fatahin Allah zai zo mana? Allahu a'lam. Mu yi hankalin da zai sa Allah ya riƙa mana yakin da kansa, ba mu riga mun yi ba tukunna, Allah zai ce ku yi da kanku, mu kuma ba mu kai ƙarfin da za mu iya da kanmu ba. Ga matsiyata a cikinmu waɗanda ko an yi addu'a sanadiyarsu ba za a ɗauki addu'ar ba. To wannan shi ne abinda Allah yake gaya mana a kan kafirai. In dai kafirai suka samu dama, to wa in kadu la yaftinunaka, idan suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam har Allah ya ce saura kiri, to mu kuma ba ai ba kiri ne. Wa in kadu la yaftinunaka an alladhi awhayna ilayk, su damuwar su shine abin da aka yi maka wahayi. Shi yasa kullum binciken su suke yi orientalist da sauran masu yin bincike a kan abubuwan addini, suna buɗe Qur'ani suna gani sun san manufar musulunci, sun san abin da muka sa a gaba, sun san tarihi, sun san ɗaukakar da muka samu a baya, ba za su taɓa yarda suna ji suna gani wannan ɗaukakar ta dawo ba. Shi yasa tun lokacin da Netanyahu yake campaign yake cewa in ya hau mulki abin da zai yi iya ƙoƙarinsa shi ne sai ya kwance kamar duk wata ƙasar musulmi a duniya. Yace zai fara da Iran saboda ita ce babbar barazana, sannan daga baya kuma sai su koma ƙasar musulmi baya ɗaya da ta rage wadda take da nuclear weapon, ita ce Pakistan. Haka target ɗinsa shi ne. Shi yasa ka ga yanzu sun ingiza faɗa tsakanin Pakistan da Afghanistan, duka ba ƙasashen musulmi. Wannan Pakistan ɗin ita ce ƙasa ta biyu mafi population ɗin musulmi a duk duniya. Afghanistan ita ce ƙasa wadda ta fi kowace ƙasa yanzu tsole ido wa America, saboda ita ce suka sa America suka kwashi kashinsu a hannu suka bar musu ƙasa. Ita ce kuma ƙasar da yanzu ake gani ta tsaya a kan asalin gargajiyar addinin musulunci na da akan irinsa su suke shari'a. To yanzu an sa suna ta yaƙi sai Pakistan ta je ta buga bomb, su ma suka za su rama. Kuma ita Pakistan America ce take bata makami, ita kuma Afghanistan India ce take kare ta. India kuma a cikin ƙasar ba ƙasar da ake kashe musulmi, ake nuna wa musulmi cin kashi kamar irin abin da ake a India. To duk musulmi sun zo kowace ƙasa sai tana neman ta samu sauƙi wa auren kafirai. Kamar da wa in ka dula ya fi nuna ka. In sun samu dama za su fitine ka anil ladhi awhayna ilayka, su raba ka da abin da aka saukar maka.
to shine Allah yace walaula an sabbatnaka inda ba dun fa buye muka tsayi da kai ka tsaya akan kafar ka ba wallahi da sai ka zame ce ta in Allah ya rabu da ku to sai dai ku zame ta laqad kitta takaru ilayhi shay'an qalila wallahi kai kusa da ka bi nasu Allah yake ga yawa annabi sallallahu alaihi wasallam makircin kafirai yana da yawa waqad makaru makaru wa in kana makruhum li tazula min al-jibal Allah ya sun yi makircin da yayi girman da zai iya sa inda za a dora akan dutse sai dutsen ya tashi a wuri sannan wadannan suna nuna mana yadda Allah madaukakin sarki yake kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan munafincin dare da rana da shirye-shirye da makirce-makirce da wanda ya sani da wanda bai sani ba amma Allah ya ce walaula an sabbatna ka mun tabbatar da kai ba za su iya raba ka da wannan aikin ba sannan wannan yana nuna mana cewa Allah ya ce idan la azafna fa dha'ifa al-hayatu wa dha'ifa al-mamat manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bawa ne a gaban Allah kuma baya iya yin wani abu a cikin addini da Allah bai tsashi ba kuma wannan addini ba shi ya kirkiro komai a ciki ba Allah ne yake gaje ninsa ya za a yi yaya ba za a yi ba shi yasa Allah ya ce da a ce za ka yi da sai mun dandana maka azabar duniya da azabar lahira sannan wannan yana koyar da mu cewa idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai ce masa inda za ka kara wani abu sai mun dandana maka azabar duniya da azabar lahira to in wanda ba manzon Allah ba yayi kuma ba shi yasa ka jira ranar lahira za ka sha kallo wallahi ranar lahira za ka sha kallo waɗanda za su raba mutane da abin da Allah ya saukar musu su dora su akan wani abu na son ransu su ɓatar da al'umma gaba ɗaya irin waɗanda su kuma in sun je gaban Allah yaya Allah zai yi da su waɗanda suka ɓace wa Allah hawarsa ta tashri'i ta sa wa mutane dokoki su kuma suka sa irin nasu kuma dole a yi sannan wannan yana karantar da mu da Allah ya ce da mun dandana maka dhifal hayati wa dhifal mamat ninki shi ne duk lokacin da babba ya yi laifi to Allah yakan kama shi da babban kamu idan karami ya yi laifi sai Allah ya kama shi da daidai matsayinsa shi yasa Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam inda kai za ka yi laifi fa mun zo kama ka dhifal hayati za mu ninka maka azaba ne ba irin azabar da za a yi wa sauran mutane cikin talakawan ka ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake kowa tsoron Allah tsoron Allah yake ji da gaske saboda Allah ya nuna masa cewa in ba yayi laifi to shi ba za a yi masa irin yadda za a yi wa talakawan sa mabiyan sa ba shi za a masa dai kamar yadda Allah ya ce wa matan annabi sallallahu alaihi wasallam in suka yi laifi to za a kama su da laifin biyu ne man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'adabu dhi'fayn to shi yasa idan babba

addu'o'i kenan na bakin ciki da damuwa da takaici da bacin rai. Yanzu duk wanda ke cikin duniyar nan, ko bature ne ko wane ne, yana cikin halin da shi kansa ya san rayuwar duniyar nan ta fi karfe shi. Duk in ka bude waya, in ka bude radio, abinda zaka ji sai ranka ya baci. In ka bude television, abinda zaka gani sai ranka ya baci. Duk abinda zaka kalla ba dadi, duk abinda zaka ji ba dadi. Damuwar da kake ji din nan ba tafiya yake suke ba fa, suna taruwa ne in suka zo suka yi yawa, sai su zama bomb, sai ko kai ya buga. Ko zuciya ta buga a fadi a mutu, kokuwa da mutum lafiyarsa kala, amma ya shiga wani hali bai san abin da yake ciki ba. Manzon Allah shine Allah ya aiko mana, shine zai zo ya karantar da mu addini, ya nuna mana abubuwan da za mu yi mu kauce ma sharrin kafirai da sharrin ko su wane ne. Shine aka ce la ilaha illallahu al-azim al-halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Sekaru ke Allah, Allah ya yi wannan hali da ake ciki, wannan abubuwan da ake taji ko ta ina, Allah ka kawo karbi. La ilaha illallah alhalimul karim, subhanallahi wa tabarakallah rabbul arshil alazim walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah alhalimul karim, subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni a'udhu bika min sharri ibadika, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sa'annan kuma sai ka ce tawakkaltu 'ala al-hayy alladhi la yamutu, alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Allahumma rahmataka arju fa la takilni ila nafsi tarfata 'aynin wa aslih li sha'ni kullahu, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Ece inni kuntu min adh-dhalimin. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهب همي وغمي. كروك الله الله خياي والنهالي لأكي تجي والله تالله عبد زي حق ربا كده في

0: اله الا هو الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا اقرأ في الدين قد تبين الرشد من الغيظ من يغفر بالناقوت ومن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقي لا انبسام لها والله سميع عليم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد قضيته وما للظالمين من أنصير ربنا إننا سمينا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا من بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا لقوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل بالنهار وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي ترزق من تشاء بغير حساب والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله شهد أبنجي بكاتم الله كبير منا الله كأمسى منا والذين معهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيمهم بوجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم بالتوراة ومثلهم بالإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستخلط فاستوي على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا متصديا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبحوا له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعوهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وهدني وهدنا وبقنا الى الحق ولا طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشربنا بشرابة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قليلا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وللجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كل دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء صلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين
1: تباين كمنا قراتنا القرآن تعالى الشيخ ماهر سيمك الأطلق القالي مصطفى ناصر كبرى
2: العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله mun gode wa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kawo mu wannan rana mai albarka wacce muke alfahari da ita kuma muke farin cikin wannan maulidi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna mana ana shirye-shirye na bikin cika shekara biyar ana neman albarkan manzon Allah ba tare da tsaiko ba ba tare da tannaki ba Allah ya yarda ake wannan abu babu gajiyawa kullum gaba dai ake yi Allah ya kara manzon Allah wasila
3: amin
2: wannan shi ya nuna wa shugaba sallallahu alaihi wasallam, ya nuna mana cewa shugaba ya sa hannu a cikin abu kuma ya yarda da abu. Dan ana cewa ma kana lillahi dama wattasala wa ma kana li ghairihi inqada wanfasala. Duk abinda aka kafa shi saboda Allah, to Ubangiji subhanahu wataala zai kafa abin nan zai dada iza wajen kafa shi. Abinda kuma aka kafa shi ba dan Allah ba, dan riya, dan wani abu, to in kada a wan fasala Allah zai rugurguza shi ya daddatsa shi ya zama karmami, sai an zo an nemi abin ma an rasa. To wannan ya nuna Allah ya karba, shugaba ya karba wannan Rihabul Mustafa al-Mubarak da kullum muke shigowa cikin sa, da ake mana umarni izamar tumbiya lil jannati farta'u. To ga mun zo farfajiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muna neman albarkan manzon Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarkar sa ba ta tsaya ne akan mutum ko aljamba ko mala'ika, a'a, hatta jama'atu akwai abubuwa da ya faru tsakanin su da manzon Allah. Su wane ne jama'atu? Su duwar wasu, su bishiyu, abubuwan da ba sa motsi irin su katako da shauransu. To waƙoƙi sun faru tsakanin su da manzon Allah, kuma a idan jama'a, a bainar jama'a, kowa ya ji kukansu, su ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda ake cewa walau annahu izalamu anfusahu ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwaban rahima. Da duk duniya al'umma za su zalunci kansu su zo wajen manzon Allah su yi istighfari, su nemi Allah ya musu gafara, kuma su zo wajen manzon Allah su nemi ya nema musu gafara a wajen Allah. Da sun zo wajen kadin sun nemi, ga abin da yake damun su, sun ce ka nema musu alfarma wajen Allah, kuma alkai din Ubangiji ya ce wallahi damun musu gafara suke so, damun ba su fari ne suka zo gurinka, damun ba su ruwa, tsaro ne babu suka zo gurinka suka kama kafa da kai, damun musu. To wannan ba mutum ne kawai ya kai kuka ga manzon Allah kuma manzon Allah ya share masa hawaye ba, ba dabba ce kamar wacce aka kama za a yanka ta ce ina da yara a banni in shayar da su. Manzon Allah ya share mata hawaye, akai alƙawari ta je ta dawo ta shayar da su, kuma ƙarshe manzon Allah ya cece ta. To wannan mu'jiza ta manzon Allah da neman ceto da shi, da fakewa idan an damu da shi dan Allah ya dauke wannan damuwar, to ba waɗannan ne ba, har kututturen dabino wanda aka yi ginin masallaci da shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zuwa ya zauna a kansa, ya zama an masa abin da bai ji dadi ba, ya zama ya shiga uku, ya rasa inda zai kai kukansa sai ga shugaba sallallahu alaihi wasallama. Wannan kissa ta kututturen dabino wacce ta faru a gaban mutane, malaman hadisi suka ce ingancinta ma ya wuce inganci, saboda hadisin da sayyidina Anas ya rawaito ingantacce ne, kuma hasali ma manya-manyan sahabbai sama da goma sun rawaito wannan kissar ta kukan kututturen dabino da ya yi a bisa abinda aka yi masa wanda bai yarda da shi ba, ya kai kara a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma manzon Allah ya shiga cikin matsalarsa kuma aka share masa hawaye. Daga cikin manya-manyan sahabbai waɗanda suka rawaito wannan hadisi akwai sayyidina Ubay ibn Ka'ab akwai sayyidina Jabir bin Abdullah al-Ansari kakanmu kenan, akwai sayyidina Anas bin Malik, akwai sayyidina Abdullah bin Umar, akwai sayyidina Abdullah bin Anas, akwai sayyidina Sahal bin Sa'd, akwai Abu Sa'id al-Khudri, akwai Buraidatu, akwai Ummi Salama, akwai Muttalib bin Abi Wada'ata. Dukka waɗannan su ruwaito wannan hadisi ta abin da ya faru ga wannan dabino, kuma wannan isa ta dabinan nan da kukan da yayi shi ne a gaban jama'a. To ka gani hadisin ya zama mai ƙarfin doki gaba da ba. Irin wannan hadisai ba su da yawa waɗanda ake cin musu mutawatiran hadisai, saboda an ruwaito shi manyan sahabbai sama da goma, kuma abin ya faru a cikin mutane, abin ya faru manzon Allah kuma ya abin da ya a gaban mutane, mutane su ne. Kamar yadda Imam Tirmidhi ya ruwaito wannan hadisi yake cewa Jabir bin Abdullah al-Ansari yana ba da labari, yace masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi masa rufi ne akan wato al-amudai na dabinai waɗanda aka yayyanko daga cikin gonar dabino, aka zo aka yi masa rufi. Ya zama kuma manzon Allah ya ɗauki wani ginshike na dabinan nan, duk sanda zai yi huduba yana zuwa ya zauna a kansa, ko ya jingina da shi ko ya dafa shi. To al'umma sun yawaita, masallaci ana cika, ya zama ana buƙatar wani abu da manzon Allah zai zauna wanda ya fi wannan dabino tudu. Sabai aka samu kafintoci aka ƙera mimbari wanda ya fi wannan wato kututturen dabino ya fi shi tudu, inda manzon Allah idan ya hau zai ga kowa, kowa zai gan shi. Aka zo ana ƙoƙarin za a jijjige shi, amma yadda wannan mimbari a inda yake shi kuma shi kenan, an sallame shi kenan. To da ya tabbata cewa wannan abun an yi masa fa an cutar da shi, yaya zai, ina zai kai kuka? Saboda haka kututturen dabino sai kawai aka ji ya fara wayyo Allah na shiga uku, wayyo Allah na shiga uku, ya rinka gunji a cikin masallacin Madina. Yace sami ina li zalika aljaza'i sautan ka sautil ishari, irin yadda raqumi yake kuka in za a soke shi din nan. To haka kututturen dabinan nan ya rinka yi. Yace hatta irtajjal masjida bi huwari, ihun da ya rinka yi sai da masallacin Madina ya rinka rawa, ya rinka girgiza saboda wannan kuka da ya rinka yi. Yace har sai da mutanen da suke wajen masallaci, mutanen cikin Madina sai da suka ji wannan faduwa, saboda kukan da yake na bakin ciki na rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To wannan fa itace kenan da ya san manzon Allah, Ubangiji ya sanar da shi waye manzon Allah, ya sanar da shi waye yake hawa kansa, Allah ya sanar da shi waye yake dafa shi, yana jin manzon Allah, yana ganin manzon Allah, ya dora hannu a kansa ya shafa shi, sai aka ji yayi shuru. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya koma ya zauna a da'ira inda aka shirya masa zai zauna. Saboda haka sai manzon Allah ya ce inna haza baka lima faqada min az-zikri, kukan da yake yi ya ga an yi sabon abin zama, za a dauke shi zan daina zama a kansa, zan daina wa'azi a kansa, zai daina jin zikirin jikina, saboda haka yake kuka. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi biyadihi law lam altazimu lam yazal hakaza ila yawmil qiyamati, yace wallahi ba dan nazo na shafa shi bane na rarashe shi, yace wallahi da ya rinka kuka kenan har ranar alkiyama. Itace ya san manzon Allah, ko ba dan annabin ya zo ya rarashe shi ba, yace da ya rinka kuka har zuwa ranar alkiyama. saboda haka dan me yasa manzon Allah ya ce huzunan ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni yayi magana da shi ya gaya masa kamar yadda shehu Abubakar Isfirani yake fada yake cewa sai yake cewa da ya zauna manzon Allah a cikin sahabbai bayan ya je ya rarrashe shi yayi shiru sai manzon Allah ya ce to zo mu ji kukan naka zo shi wannan kututturen da bino kamar yadda shi Abubakar Isfirani yace sai ya girgiza jikinsa sai ya janyo jikinsa ya tawo gaban manzon Allah ya zo ya kwanta ya ga manzon Allah ga abin da aka yi mar ga abin da aka yi mar ga abin da aka yi mar ga kuma abin da bai amince da shi ba saboda haka yake cewa da aghuli nafsihi fajarra yahruqul arada faltazamahu thumma amarahu fa'ada ila makani da yaji kukan manzon Allah ya ce to koma inda kake ka zauna sai aka yi kututtunan da bina dan ya raja jikinsa ya koma inda yake inda manzon Allah ya ga masa ba abin da za a yi maka koma kai zamanka ya koma yaje ya zauna inda yake to a cikin hadisin sayyidatuna Buraida tace abinda manzon Allah ya gaya masa tunda ya gaya masa ga abinda ya dame shi fa bai yadda manzon Allah ya rafu da shi ba sai manzon Allah ya ce da shi in shi ita idan kana so yanzu in kana so aka ba shi zabi in kana so eh arduka ila alkhaidi allazi kunta fihi zan mai da kai gonar da aka ciro ka aka saro ka in sa a sake mai da kai a dasa ka kuma a fito maka da ganyenka ka zama saurayi kuma dabinanka ya dawo ya rinka fita mutane su rinka ci a dawo maka daranka jijiyoyinka da komai su dawo kamar yanzu kake saurayi saboda haka kuma a cika maka halittarka ka zama cikakken dabino wa yujaddid laka hawdun wa samaratun in sayita sai yake cewa kala yace kuma in ka so sai ka hakura in sa a dora munbari na akan ka kuma ranar alkiyama ubangiji ya kawo min kai a dasa ka a gidan aljanna ka zama dabinuwar gidan aljanna da waliyan Allah za su rinka cin ka a gidan aljanna sai aka ce an baka zabi shi dabino sai ya ce a'a sai ya ce to ai shi ya zabi a gidan aljanna a kawo shi a dasa shi a rinka yana da wayewa a dasa shi waliyan su rinka ci ka ga yanzu aka kawo mana dabino gashi nan ba san wannan abin zan faɗa ba ka ga karama ce ko mu'jizar manzon Allah ta isa to sai ya yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi masa alƙawari yace to za a kawo ka ranar alkiyama zan dasa ka a gidan aljanna kuma waliyan Allah za su rinka ci ana kukkugo da kai suna ci kuma aka ce to kuma kukan da kake an shafe maka na duniyar ma a mai da shi ka koma inda kake aka ce a dora munbarin a kansa kaga dai yana nan tsin nan ya zama dangu mai hawa biyu Allah ya saka da alheri ashe manzon Allah wanda ya jingina da shi baya ta kuma kullum in aka je gaban manzon Allah daman kuka ake faɗa daman shi ne mai share kukan tun daga akuya ta yi damo ya yi gashi shi kansa bishiyar ya yi kaga a ce su ‘yan adam wa malana illa ilaika firarun wa inna firaran nasi illa ila rusuli a ce idan bala'i ya ci da mutane da yunwa da rashin shugabanni da rashin kwanciyar hankali da rashin kaza da rashin kaza da rashin kaza da rashin kaza ina ake tafiya gurin annaba ake tafiya saboda haka ashe ga magani a gonar yaro ashe ba a sani bane mu da muke da manzon Allah muke da shi inda za mu je mu kai kuka ana zuwa kuma ana kai kukan nan ga hadisi nan na utubiya isi mutane amma muna barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna mantawa in ka ji yunwa sai ka ce gwamna ne ko ka ce shugaban kasa ne in ka ji rashin tsaro sai a ce shugaban kasa ne kowa ga inda za mu kai kukan mun manta saboda haka nake dada jaddada mana nake ba mu shawara waɗanda suke da mun mafakar su manzon Allah ne to a dada fakewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk kuma wanda yaje gaban manzon Allah to ya fara gabatar da godiya tunda shine yake faɗa yake cewa Allahu huwa al-qasim wa ana al-mahdi Allahu al-mahdi wa ana al-qasim ubangiji subhanahu wa ta'ala shine mai bayarwa manzon Allah yace a hannuna abin yake ni ne nake raba saboda haka Allah ya sa muna da rabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi gashi mun zo farfajiyarka mun zo gabanka mun zo maulidinka ba wani abu ne ya tara mu anan ba illa kai ba wani abu ne ya tara mu ba illa mu kawo kuka zuwa gare ka mu fake zuwa gare ka mu maka godiya irin baiwar da kake wa al'umma to kai kai mana kai kai mana kai ka kara mana ka kara mana ka kara mana kuma muna kawo kukan halin da muke ciki kamar yadda ubangiji ya ce in abu ya same mu zo gurinka to ga mu kuma ka faɗa ka ce duk wanda yayi magana da kai daga inda yake ana kawo masa mun san kana jin kana sauraron mu to ga mun kawo kukan kanmu da garinmu da ƴaƴanmu da ahalinmu da ƙasarmu Allah ka yaye mana wa farij anna ma nahnu fihi ya yasir misagisi a gisna bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: daga alƙali mustafa nasir kabar kuma sai muka dauko muku liman hasan
3: salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah inna mal a'malu binniyat inna mal kulli imrin ma nawa godiyar mu kullum ba za ta ƙare ba muna masu jaddada ta zuwa ga Allah wanda ya kara ƙaddara mana zama wannan wajen siriyar barka a maulidin shugaba sallallahu alaihi wasallam babu shakka ina jaddada wata kalma da khadimun nabi yake faɗa yana cewa wannan maulidin namu na litinin sai ka kasa gane da azahar din ne fi dadi ko bayan la'asar ko sai da dare fi dadi saboda ko da yaushe madadi ake ta samu daga ma'aikin Allah wallahi azim ka zauna kawai a rinka ba ka labarin manzon Allah to babu nutsatsi a duniya sama da kai gaya maka darajoji na shugaba sallallahu alaihi wasallam darajar da babu mai irinta yanzu shekha na jagirar ansari kuma ne kisar utubi da abin da ya faru da kuma tasko ne ya fada amma annabi ya kawo masa agaji ba tare da ya sani dama kullum haka manzon Allah yake madadi a gare mu ta inda muka sani da ta inda ba mu sani ba nisa ba za a taba ganin faduwarmu ba ba za mu taba faduwa ba duniya da lahira ba za mu faduwa saboda muna tare da annabi wanda yake da annabi shi yake da bangon dafawa shi yake da majinginar da ba a faduwa shi yake da shugaban da ba a tozarta an rike shi annabi ya isa wata isa ta annabi cikin hadisin sayyidina Anas dan Malik gaba yake cewa bawa in ya mutu aka kai shi kabari aka rufe masoya za su juya su tafi yana jin karar takalmansu da ƴaƴa da iyaye da masoya da kowa an kulle ta a cikin wannan ɗakin dan surku kimana ba taga ba kofa ba katifa ba shimfiɗa ba matashin kai ba yanda za kai ka juya an bakka kawai a nan annabi ya ce mutum yana jin karar takalman masoya an tafi an bar shi suna tafiya gaba yace mala'iku bi za su zo su tashi mutum su zaunar da shi. Tambayar farko, ma za ta kulu fi hadar rajuli, me za ka ce dangane da wannan dattijo? Uban dattawa, kyakkyawa uban kyawawa, mai kyauta uban masu kyauta, shugaban shugabanni. Manzon Allah ya ce idan mutum mumini ne sai ce shi ne manzon Allah, shi ne dan Abdullahi, shi ne farin jakada, shi ne masoyinmu, shi ne kaza, shi ne kaza, shi ne kaza. Sai sai to kwanta, wato ina so mu ƙara gane cewa alfarman shugaban nan ta kai inda ta kai. A kabari ma tambayar ka ta farko annabi ne, in ka cinye a annabi ka cinye a komai, amma in ka fada a annabi wallahi ka shiga ruku. Shi yasa wani yake gaya mana yake cewa da fa muke cewa ku rike annabi da gaske, muke ba ku rike annabi da ake cewa ku rike manzon Allah da gaske, fa ake rike annabi saboda kana mutuwa mallan da aikin ka ya yanke. Wallahi alazim, in ka mutu ko mahaifiyarka ba za ta je kabari a kwanta da kai da ita, duk wani masoyinka cewa zai rike ka, ka gama shikenan komai da ka ya yanke. Duk yanda mutane suke kaunar ka, wallahi in ka mutu aka kulle ka an gama da kai. Mai kaunar ka ne ma zai rika cewa a tonka nan, a rufa nan, a gyara nan, a dora nan, a debo kasa. Mallan da ƴaƴanka za a rinka debo kasa, ana rufewa ana turawa, an gama da kai. Waye na farkon da zai kawo maka agaji? Manzon Allah shi ne na farkon da zai kawo maka agaji. Kuma in annabi ya karbe ka anan, shikenan mallan cewa za su yi bacci, baccin angon da ba wanda ya sai tashe shi idan ba amaryarsa. Annabi ya gaya mana cimatar waya, tun daga nan za a bude maka wani kwararo daga gidan aljanna a rinka turo maka wata iska. Abban ya taba gaya mana, ya ce akwai wani waliyin bawan Allah mutuninsu ne, ya ce ya rasu aka yi mafarki da shi. Wanda ya mafarki da shi sai yake tambaye shi wane yaya, sai ce wallahi shi lafiya ya mutu, kuma abin da yake buri shi ya gani, amma akwai abu ɗaya da yake damun shi, irin sanyin da ake tuttulo mai cikin kabarinsa ne, sanyin ya mai yawa. Tuttulo mallan tun daga aljanna fa za a sako maka wani kwararo, wani five tun daga gidan aljanna. Manzo Allah ce zaka fara jiyo kanshin gidan aljanna da ni'imar gidan aljanna har cikin kabarinka. Saboda wa? Saboda Rasulullahi, saboda ka rike annabi. Shine waccan aya da ya karanta mana shehin malami, wala wannan mun zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasulu lawajadullaha tawwaban rahiman. Ai annabi ya isa, ba a taba neman gurin Allah da manzon Allah, Allah bai yi ba, ba a taba fakewa da manzon Allah gurin Allah, Allah bai yi abinda. In kana neman matsayarta ka hada da annabi, wallahi ka tsira. In kuma bukata ce da kai ka kama kafa da manzon Allah gurin Allah, wallahi Allah sai ya biya wannan bukatar. Annabin da Allah da kansa yana jin nauyinsa shi, wato mutane idan ka ji suna irin waɗannan maganganu, ko an ce a gaishe da manzon Allah, ko har ana tambayar wani, ko har ana cewa manzon Allah bai san gaibu ba, ko ana cewa manzon Allah kaza, manzon Allah kaza, wanda suke waɗannan maganganun wato ba su san ma wane ne manzon Allah ba. Shi kadai ne da ya tilo wahdahu la sharika lahu, Allah wahdahu la sharika lahu, annabi ma wahdahu la sharika lahu. Ina tattaunawa, Allah wahdahu la sharika lahu, Muhammad ma wahdahu la sharika lahu. A can ubudiyya wajen bautawa Allah da matsayin Allah, Allah wahdahu la sharika lahu kuma ba shi da kini. Amma idan ka dawo a halitta kace manzon Allah wahdahu la sharika lahu, muna sabon ai sharike fi ma hasbi qul husni fihi ina kamar annabi. Duk duniya wai san arzikin wanda Allah ya halitta da na farko da na ƙarshe. Yau da za mu haɗu gaba ɗaya mu koma gefe mu ce la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ita kalma kalmatul ikhlasi, mu yi sabon ikhlasi sau adadin mu. Annabi shi kadai ya koma gefe ya ce la ilaha illallah, to a gurin Allah ta da wuta ko tsawon, a gurin Allah guda ɗaya nan ta annabi ta kuriyoyin da hali, saboda babu kamar annabi. Yau ka ce ka ko kamar annabi, babu shi kyakkyawa uban kyawa. farin jakada sayyidina rasulullahi wato bayani kai shi a nan ne wallahi alazim
2: sallallahu alaihi wasallam
3: sai ka ji ma mutum ta ina zaka kama ina zaka kama saboda manzon Allah wato wani kodi ne wanda ba shi da iyaka din nizanka ma za ya qulul mali'una wa ma asa anta jama'al kuttabu min ma'anaka wai masu siffantawa da masu yabo akan annabi ne za su fada wa ma ya san annabin ballanta na ya fade shi wa ya san annabin ballanta na ya fade shi har yau har gobe wallahi alazim ba a san manzon Allah ki sa masu wadancan maganganu sai ka rasa ina har gobe ka rasa rabo ne idan Allah ya tsiya ta mutum to babu wanda ya sai rahotar da shi in ku Allah ya rahotar da kai babu wanda zai tsiya ta amma annabin nan Allah da kansa yana jin nauyin annabin Allah da kansa yana jin nauyin annabin tare da cewa Allah ne annabi Muhammad bawan Allah amma Allah yana san annabin yana jin nauyin sa yana masa abin da yake so kai kafin ma annabi ya tuna ma Allah yayi masa ma ra'aytu rabbaka illa wan yusari'u fi hawaka sayyidina rasulullahi kisa da huduma lokacin da shugaba aka je daifa wannan kissa mara dadin ji da ma'asatu da suka faru a daifa da abin da aka yi wa manzon Allah sayyidina rasulullahi yana cikin wannan hali Allah yana gani Allah ya yayi hijabi mala'iku suna gani a lokacin mala'iku ƙara suke kaiwa gurin Allah ya Allah kana kallon abin da ake wa masoyinka Allah yana cewa ku je wajen shi in yana da bukata ba sai an nemi izini na ba a yi masa wannan mala'ikan yazo malakul jibali yazo na duwatsu ya kawo ƙara manzon Allah ya ce a na ruwa yazo manzon Allah ya ce a na iska yazo manzon Allah ya ce a karshen shugaban mala'ikun mala'ika jibrilu da kansa yazo ya rasulullahi Allah ya ga abin da mutanen nan suka yi maka ya turo ni ka ba ni umarni in kayi izini ya rasulullahi ƙara ɗaya zan yi in nayi ƙara ɗaya to din me rai sai ya mutu a daifa kuma ruwa ya daina zuba tsoho ya daina fitowa manzon Allah ya ce a'a to anan mala'ikun sun san cewa annabi ya isa a gurin Allah sai suka ce to ya rasulullahi tunda mu baka ba mu dama ba to ga yawa Allah kai da Allah sai Allah ne shi kuma da ya san Allah tunda ya fi kowa sanin Allah sai ya addu'a kawai gare shi ya ce Allahumma hadi qaumi fa innahu la ya'lamu Allah shiryi mutane na fa innahum la ya'lamun Allahumma addu'a ina yi wa Allah abinda sai Allah ya kara dawo masa da wani abu wace irin dokaka ce Allah ya bawo masa Allah sai da ya zama abu na karshe da zan faɗa duk wannan badan-badamar da aka yi a duniyar nan a yi ta a gama a mutu a koma kiyama na ƙarshe abin da za a yi shine hisabi dan aljanna ya tafi aljanna dan wuta ya tafi wuta Allah ya kiyaye shi amma hisabin a zo kiyama Allah ya ce ba ruwan shi da annabawa ba ruwan shi da manzanni ba ruwan shi da mala'iku ba ruwan shi da kowa yayi fushin da wani ma ba zai tunkaro Allah ba wani ma ba zai tunkara Allah ba wannan hadisi mai tsawo wanda yake nuna mana girman ma'aikin Allah hadisin ceto mutanen kirkis tafi wajen annabi adam ya bada hanzari mutane a ƙara tafiya wajen annabi nuhu ya bada hanzari a tafi wajen annabi ibrahim ya bada hanzari a tafi wajen annabi musa ya bada hanzari a tafi wajen annabi isa ya gabatar da uzuri ƙarshe a tafi wajen annabi muhammad ya bada gaba ana zuwa manzon Allah ya ce ana laha shi kadai zai iya tunkarar Allah ya tunkari Allah kuma ya durƙusa ya gaishe da Allah ya yi magana da Allah Allah ya ce ya rasulullahi dago kanka yau ba ranar ibada ba ce roƙi an baka kankaro kama an baka in ceto ne an baka wannan da mutane sun san girman manzon Allah sun karanta wannan hadisin sun fahimci hadisin wallahi alazim da manzon Allah shi ne abu roƙo shi ya kamata mu riƙe ranar da wani bai isa ba kowa bai iya ba amma annabi ya ce shi zai iya a wannan rana kuma ya nemo kuma Allah ya bashi kai haka in ka kai matsayin huzuru ko gullu
4: ثم الجحيم صلوا ثم في سلسله زرقها 70 ذراعا kowannan matsayin kake in annabi ya ce a kwance ka billahi allazi la ilaha illa huwa sai a kwance ka tunda ne ba wannan fi silsilatin zarwa 70 zira'an ba ba wannan ba kai mutum ko yana wuta shugaba zai shiga har wutar ya fito da mutum tunda ku annabi zai shiga har wuta ya fito da mutum kaga ai manzon Allah ya kai a gurin Allah har wutar annabi sai ya je ya ce da wane da wane da wane a fito min da wane a fito da wane a fito da wane a fito da wane in annabi ya rinka nunawa ana fitowa iblis yana dage ko shi ma annabi zai ce a fito da shi kuma wallahi da annabi ya ce Allah a fito da iblis kuma mai sai fito da shi sosai kuwa da dai annabi zai fada saboda ya isa gurin Allah Allah ta bar mu da shugaba
2: amin amin amin
4: Allah ta bar mu da shugaba Allah ta bar mu da shugaba Allah ta bar mu da shugaba Allah ta bar mu da shugaba sallallahu alaihi wasallam Allah ta bar mu da shugaba sallallahu alaihi wasallam Allah ta sa annabi ya dade
5: amin
4: Allah wannan zama da amin Allah ta faranta wa manzon Allah da wannan zama Allah ta sa annabi ya barna da wannan zama Allah ta sa annabi ya san dukkanin sunayen mu Allah ya sa muna da kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khadimun nabi da ya zama dalilin haduwa mu a wannan waje Allah ya kara masa soyayyar manzon Allah
2: amin
4: amma kuma Allah ya sa manzon Allah ya so shi
5: amin
4: Allah ya kara masa kusanci da manzon Allah
5: amin
4: sallallahu alaihi wasallam masa da kujera a fadar maikin Allah
5: amin sallallahu
4: alaihi wasallam ya farta masa
5: amin
4: haji Allah ya kara mata lafiya
5: tsafarwa
4: ya yi sa Allah ya kara masa albarka
5: amin
4: ya'yansa da dukiyarsa Allah ya tsare masa
5: saboda
4: Allah ya kara masa albarkar rayuwa Allah ya tsawaita masa rakiya cikin bin Allah cikin soyayyar manzon Allah
5: sallallahu
4: dukkanin bukatun sa da alkhairi Allah ya biya masa
5: saboda
4: yanda yake faranta mana shi ma Allah ya faranta masa
5: amin
4: yanda yake faranta mana Allah ya faranta masa sama da haka
5: Allah
4: duk abin da yake ya karso a zuciyarsa na damuwa Allah ya fitar da wannan duk abin da yake zuciyarsa na bukata da farinci Allah ya tabbatar da wannan
5: saboda
4: Allah yanda yake da guri akan da guri akan wannan majalis da guri akan wannan makaranta Allah kai masa Allah ka linka masa
5: da'iman saboda
4: Allah ya dubi matsayin manzon Allah
5: kan manzon Allah
4: da matsayin sayyidina Abubakar da matsayin sayyidina Umar da matsayin sayyidina Usman Allah da matsayin sayyidina Ali Allah danna da Fadima Allah dan sayyidina Hassan Allah dan sayyidina Hussein Allah dan kyawawan sunayenka Allah dan kyawawan sifofinka bukatun sa gaba ɗaya da wanda ya faɗa da wanda bai faɗa ba Allah ka dubi wannan bayi naka da muka ambata Allah ka biya mai bukata
5: saboda
4: Allah Allah ka dawo da mu sa mai masaukin mu Alhaji Manzali Allah ya ƙara biyan bukatu Allah ya ji dan magabata Allah ya ƙara albarka rayuwa sharifan mu malamin mu limamin mu Allah ya saka kowa da alkhairi yanda muka dauko wannan tafiya Allah ka tsawaita mana rakiya ga shi shekara biyar ta taho Allah ka sa da mu za'i Allah ka tabbatar mana da alkhairi Allah ka bar mu ta mana Allah ya ƙara mu ta mana sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Daga Sheikh Liman Hassan kuma zamu karkata akalar shirin tare da Imam Mahmud Salga.
6: Wa radiyallahu ta'ala an sahabati ajma'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Yaqul Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu hani'an li Ibrahim la hilaluhu hilalun bada lin nazirin jamaluhu هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وأما نواله بأفضل يوم أرض هل أفضل مرسل بأفضل يوم فاستبان كماله قد اختير من كل العوالم قبله كما اختير واختار بذاك فعاله صلى الله عليه وسلم يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدرسة رسول الله وأحباب رسول الله كلهم يعني ajma'in kullum duk kowa nan masoya annabi ne ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ta assalamu alaikum wa rahmatullahi dan uwa ya bude da cewa yau ne wato cikin watan rabiul awwal aka sa dan ba na shekara 6 wanda mun yi shekara 5 wanda ta wuce an yi bukunta murnata a satin da ya wuce wannan satin kuma dan ba ne za a sa na ainihin Allah ya sa mu ga shekarar ta cika yau a ce shekara 6 kenan amma wannan shine na farko alhamdulillah dan mu amma mu gode wa Allah da Allah ya ba mu manzo Allah mu gode Allah da Allah ya ba mu san manzon Allah duk wani abu da za a yi a duniya ko karatu ko alfarma ko daraja ko kudi ko wani abu wallahi bai kai arzikin san manzo Allah ba arziki guda biyar ne inji wasu malamai karamin arzikin su shine kudi shine karami dan auta arziki na biyu wanda ya fi shi lafiya lafiya ta fi kudi arzikin da ya fi lafiya ka zama musulmi wallahi kai arziki ka zama musulmi ne kai ba kafiri ba wallahi kai arziki arziki da ya fi wancan guda biyu a cikin musulmin kuma bayan ka zama musulmi ka zo al'umman manzala to mu ga al'umman manzala bayan ka zo al'umman manzala ka zama kana son annabi so na hakika ba na wasa ba to wallahi kai daraja duk wani ilimi wannan duka sila ne gaba sila ne wanda za su kai ka zuwa wannan alhamdulillah shehu yusufun nabahani Allah

السلام عليكم. Turai laika namu da yau suna tutso gabaki daya, an kasa samun sukunin dagawa ga da kira yana shigowa, amma kuma ba network ya hana samun daga.

0: idan kuna so ku gyara mu'amalarku zamantakewar addinin ku ku ci gaba da sauraron radio rahama a koda yaushe radio rahama
1: a wannan zabe yake tunkaron mu me ya kamata ni mu yawaita tuba ga Allah mu yawaita tuba ga Allah ko ma menene ya faru amma mu tubar wa Allah matsananta da fiyayyar halittarsa shugabanmu annabi Muhammadu cewa Allah ya ba mu shugaban da matsalolin mu za su warware Allah ya ba mu shugabannin da sun fi irin waɗanda muke ciki yau alkhairi sun fi manaji alkhairi Allah ya kiyaye mu ya tsare mu da shugabannin da za mu zo muna da na sani muna cizon yatsa ni kuma tana ci da addu'a da shugaban da ka ba mu Allah komai san magare shi komai kiyayen magare shi Allah ka sa ya aikata alkhairi
0: idan kuna so ku gyara mu'amalarku zamantakewar addinin ku ku ci gaba da sauraron radio rahama a koda yaushe radio rahama radio rahama garin gida farin cikin al'umma tashar ilimin radio rahama
2: ya halatta mutum ya koyi karatun littafin shari'a kamar su hadisi da akhbari ta yanar gizo ko sauraron audio na waɗannan karatuttukan idan yana bibiyar abin da aka yi da littafinsa a gida.
3: Wannan za su taimaka masa ne amma ba su ne makaranta ba za su taimaka masa wajen ƙara samun ido akan karatun da yake so ya koya wannan da yake so ya koya amma wannan ba za su ɗauke masa halartar gaban malami ba domin ita halartar gaban malami tana da wani abin da ba za ka iya samunta ba. A ko'ina in kana tare da malami akwai maganar da zai ka kasa gane ta ko ka fahimce ta baibai malami shi zai gyara maka ita ko ya sa ka fahimci abin da baka gane ba in kana bibiyar shi ta nesa ko kana iya shekara da shekaru a bisa fahimta ta kuskure baka san kuma ya za ka samu ganin ta tunda baka tare da malama wani malami yana koyarwa zai rika tambayar ɗalibinsa ka gane in bai gane me ya magana ko shi ɗalibin bai gane me ya tambayi malaminsa gashi kaza da kace ba gane wannan fa'idar ba zai same ta ba ta hanyar yinsa ta social media da sauransu sannan abu na biyu kana samun wata tarbiyya ko zama gaban malami duk mai ilimin da ya samu iliminsa ta hanyar malamai bibiyar zama gaban malamai zai samu ilimi tare da tarbiyya tare da jin kimar abin da ya nema wato kimar ilimin da darajarsa zai koyi ladabi zai koyi tawadu zai koyi kyakkyawan mu'amala daga malaminsa. Ɗalibin da yake zama gaban malamai yana karatu tarbiyyar sa ba ɗaya take da ɗalibin da yake karatu a wankawara ba kawai yake kasuwa so ne ta tafi ya buɗe ta karantawa abin da ya gane daidai da wanda bai gane daidai bai zo ta faɗa ba zai kimanta malamai ba saboda bai san darajarsu ba bai zauna gaban su bai san su waye ba ba zai kimanta ilimin ba ma saboda bai bi hanyar da ake bi wajen neman sa ba ana bin hanya neman ilimi ta hanyar samun malami to kai kana cin gashin kanka ne ba wanda ya sai maka magana domin kana ga wanda suke kaji wani yana tutiya ni a garin nan ba ni da malami bai san cewa wannan jabawa cikin sauka yake ba bai san yana yi wa mutane shelar cewa shi wawa ne mara hankali ba mai hankali shi wanda yake tutiya da yawan malamansa za mu ga a baya malamai suna rubuta mawajen shuyuk ba ka gane inda malamin ka ya kuskure ba sai ka samu wani malamin wato yawan malamai yana nuna zai sa ka iya gane wannan ya fi kwarewa abu kaza wannan abu kaza yana da shi wannan abu kaza wanda zai sa ka samu ilimi ta fuskoki daban-daban to wannan kana ƙara nuna wa mutane cewa karatunka ba mai tsari ba ne ko ba za ka samu tarbiyyar da ake samu ba in an yi karatu gaban malami yana takaita maka shekarun samun ilimi in kai kaɗai ne kana iya ɗaukar mata matsala ka yi ta fama shekara da shekaru kana san me za ka gane ta ka kasa gane ta amma a gaban malami cikin mintuna minti 30 awa ɗaya ya warware maka komai da shekara ɗaya shekara biyu shekara uku za ta yi maka wannan da yana daga cikin fa'idar halartar gurin karatu da zama gaban malami fuska da fuska.
0: Radio Rahama garin gida farin cikin al'umma tashar ilimin Radio Rahama.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Za mu saurari karatun ishiriniya tare da marigayi Malam Bala Mai Yafe wanda zuri'ar gidansu marigayi Alhaji Lawan Tijjani Inuwa Fage suka ɗauki nauyin kawo muku albarkacin wannan wata na maulid mai girma domin faranta zuciyar masoya fiyayyen halitta manzon Allah Annabi Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Rabi Isa Doki Kura nake cewa a yi sauraro lafiya.
5: Maula ya san duwa sallin daɗin an gabadan ala hadidika khairan halki kullikin amin gaza kuriji ranin bizi salamin majalta daman jara min mokulatin bidani amma bani rihunin tullaka yi kajibatin wa kawma dal barkushin zalamakin kirani famalin ainaka yin kullata kafufa hamata wa malikan bika yin kullata fikiyakin aya subo sabu annal hubba munkatimun ما بين منسجن منه ومضطر لولا لما علمت لك دمعا لا قدر ولا هركت لذكر البان والقدم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به يديك قبل الدمع والسكن وأصبت أن وجدها دابة ودنا مثل البحار على خديك والقلم نعم سرى طيب من هوى فغركني والحب يترد اللذات بالملم يا لهي بالهوى القوري معذرة مني إليك ولو غنصبت لم تدني أدارك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائب منحسن مهاتن فعلاك لست مسمعه إن المحب عن العزال في سمني إني تعمت نسيها الشيب في غزل والشيب أبعد في نسيه.